Мені мало ти бомила, як могла ти підвела. До неділи доходила, у вівторок де була. В середу, четверти, п'ятницю, у суботу, в вечорниці, в калуші, цвіте, все!

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Station.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 3 травня. Неділя на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, переважно сонячно, вітер північний 3-8 метрів на секунду. В день по області 12-17, тепла в Харкові плюс 13, плюс 15. У понеділок, 4 травня. Мінлива хмарність, без істотних опадів знов, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Вночі 1-6 тепла, але місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. В день від 14 до 19. З плюсом. На вівторок, 5 травня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, в день від 17 до 22 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063-266-27-52.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
4: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
3: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
4: Можливість підписати контракт 18-24.
3: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 3 травня. Неділя на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, переважно сонячно, вітер північний 3-8 метрів на секунду. В день по області 12-17, тепла в Харкові плюс 13, плюс 15. У понеділок, 4 травня. Мінлива хмарність, без істотних опадів знов, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Вночі 1-6 тепла, але місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. В день від 14 до 19. З плюсом. На вівторок, 5 травня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, в день від 17 до 22 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
4: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063-266-27-52.
0: Надія є

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Харківщина масштабує мережу ЦНАПів. Якщо до початку повномасштабного вторгнення в регіоні працювало 74 точки доступу, то сьогодні їх вже 230. Головний акцент – на мобільності, безпечності та адаптивності. ЦНАПи релокують із зон бойових дій, а замість будівництва капітальних споруд впроваджують мобільні кейси.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів у

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 3 травня. Неділя на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, переважно сонячно, вітер північний 3-8 метрів на секунду. Вдень по області 12-17, тепла в Харкові плюс 13, плюс 15. У понеділок, 4 травня, мінлива хмарність, без істотних опадів знов, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду, вночі 1-6 тепла, але місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3, вдень від 14 до 19 з плюсом. На вівторок, 5 травня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень від 17 до 22 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Харківщина масштабує мережу ЦНАПів. Якщо до початку повномасштабного вторгнення в регіоні працювало 74 точки доступу, то сьогодні їх вже 230. Головний акцент – на мобільності, безпечності та адаптивності. ЦНАПи релокують із зон бойових дій, а замість будівництва капітальних споруд впроваджують мобільні кейси.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут, тут.
1: А що навколо бачиш ти? А що навколо бачиш ти?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 3 травня. Неділя на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, переважно сонячно, вітер північний 3-8 метрів на секунду. В день по області 12-17, тепла в Харкові плюс 13, плюс 15. У понеділок, 4 травня, мінлива хмарність, без істотних опадів знов, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду, вночі 1-6 тепла, але місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3, в день від 14 до 19. З плюсом. На вівторок, 5 травня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, в день від 17 до 22 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
9: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
8: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
9: Можливість підписати контракт 18-24.
8: Обирай професію, а ми навчимо.
10: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-300. 368-85-34.
0: Надія є.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акції діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063-266-27-52.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM.
3: В країні 12 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: хотіли. Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 3 травня, неділя на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, переважно сонячно, вітер північний 3,8 метрів на секунду. Вдень по області 12-17 тепла, в Харкові плюс 13, плюс 15. У понеділок, 4 травня, мінлива хмарність, без істотних опадів знов, вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. Вночі 1,6 тепла, але місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Вдень від 14 до 19. З плюсом. На вівторок, 5 травня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, в день від 17 до 22 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Харківщина масштабує мережу ЦНАПів. Якщо до початку повномасштабного вторгнення в регіоні працювало 74 точки доступу, то сьогодні їх вже 230. Головний акцент – на мобільності, безпечності та адаптивності. ЦНАПи релокують із зон бойових дій, а замість будівництва капітальних споруд впроваджують мобільні кейси.

0: Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Як Соня Цьомчик, мої вітання. Росіяни вдарили поблизу АЗС на Дніпропетровщині, де стояв автобус з майже 40 дітьми. Попередньо відомо про 6 поранених, серед яких одна дитина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Атака сталася у Криничанській громаді, зайнялася вантажівка. Пошкоджений автобус, який на момент атаки діти встигли залишити. Поранений 10-річний хлопчик, ушпиталені і 5 дорослих. Серед них вагітна 21-річна жінка, 40-річна жінка у важкому стані. Відомо, що діти, які потрапили під ворожу атаку, їхали на відпочинок до Івано-Франківщини. Наразі вони у безпеці. Їм готують гарячу їжу, чекають батьків із Запоріжжя. На Одещині внаслідок нічної атаки ворога двоє загиблих є поранені. У житловому секторі пошкоджено 3 будинки, зруйновано частини осель, вибито вікна та пошкоджено конструкції. Одна людина загинула, ще 3 поранені. Під ударом також опинилася портова інфраструктура. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Тут загинула ще одна людина, двоє постраждали. Сили оборони вразили 2 танкера тіньового нафтового флоту Російської Федерації біля порту Новоросійська. Про це заявив Володимир Зеленський. Уже 3296 заявок від переселенців з тимчасово окупованих територій отримали підтвердження фінансування компенсації за втрачене житло. Загальна сума підтверджених заявок на ваучери становить 6 мільярдів 590 мільйонів гривень. Житловий ваучер – це 2 мільйони гривень на придбання житла, квартиру чи будинок, інвестування в будівництво або часткове погашення іпотеки. Програма передбачає пріоритет для ветеранів, учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Саме ці категорії першими отримують фінансування у межах компонента є відновлення для внутрішньопереміщених осіб, що втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Загалом у програмі вже понад 37 тисяч заяв, з яких понад 27 тисяч 600 погоджені комісіями на місцях. Черга на отримання коштів формується автоматично і оновлюється щодня. Щойно з'являється фінансування, заявники отримують повідомлення в дії. Українська команда сьогодні відправляється з Києва до Відня, де цьогоріч відбудеться Євробачення 2026. Україну представлятиме співачка Лелека з піснею «Рідним». 2 півфінали та фінал відбудуться вже 12, 14 і 16 травня. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Надія є.

0: Bang, bang, I used to shoot you down.
1: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акції діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-300. 368-85-34.
1: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063 266 27 52.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Рок з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Як інформує радник міністра оборони Сергій Безкреснов, атака Російської Федерації на Київщину 2 травня була нетиповою. Росіяни застосували безпілотні літальні апарати-імітатори «Пародія», завдання яких – відволікати увагу ППО. На Філіппінах прокинувся один із найбільших вулканів країни – Майона. Лава тече трьома ярами, фіксуються викиди попелу. Запроваджено третій рівень тривоги за п'ятибальною шкалою. Понад 1500 сімей перебувають у спеціальних евакуаційних центрах. У 6-кілометровій зоні навколо вулкана заборонено перебування. За добу зареєстровано 32 вулканічні землетруси. У квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень і зменшення кількості ампутацій на фронті. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Це свідчить про поступове покращення якості надання допомоги на догоспітальних етапах, підвищення рівня підготовки особового складу та кращу обізнаність військовослужбовців щодо своєчасної конверсії турнікетів. Україна посіла 55-те місце в рейтингу свободи преси, випередивши Сполучені Штати Америки. Світовий рівень свободи ЗМІ впав до історичного мінімуму за 25 років. Згідно з новим звітом організації «Репортери без кордонів», Норвегія продовжує своє 10-річне лідерство. Фінляндія, Швеція, Данія та Естонія також входять до десятки найкращих. США зараз посідають 64-те місце у світовому рейтингу, опустившись на 7 позицій за рік. У Хмельницькому 888 учасників з різних областей України одночасно виконали танець «Краков'як». Національний реєстр рекордів зафіксував це досягнення. Танцювальна акція відбулась у межах регіонального мистецько-хореографічного проєкту «Поділля танцює», приуроченого до Міжнародного дня танцю. Народний танець об'єднав дітей, молодь, професійні, аматорські та зразкові колективи. Наразі це всі новини, згодом почуємось. Hey, DJ, where's the bass?
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі. Отже, на завтра, понеділок, 4 травня, обіцяють сміливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, але місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3, в день 15-20 тепла. 5 травня, у вівторок, мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі від 4 до 9 тепла, в день вже 18-23 з плюсом. Ну а на 6 травня обіцяють навіть до 20-25 тепла в день та без істотних опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Харківщина масштабує мережу ЦНАПів. Якщо до початку повномасштабного вторгнення в регіоні працювало 74 точки доступу, то сьогодні їх вже 230. Головний акцент – на мобільності, безпечності та адаптивності. ЦНАПи релокують із зон бойових дій, а замість будівництва капітальних споруд впроваджують мобільні кейси.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Все на світі як вода, світла, радість і біда. Все тече і все біжить нікуди. Все на світі як пісок, залиши на ньому крок, змив все.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі. Отже, на завтра, понеділок, 4 травня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, але місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3, в день 15-20 тепла. 5 травня, у вівторок, мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі від 4 до 9 тепла, в день вже 18-23 з плюсом. Ну а на 6 травня обіцяють навіть до 20-25 тепла в день та без істотних опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063 266 27 52.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Харківщина масштабує мережу ЦНАПів. Якщо до початку повномасштабного вторгнення в регіоні працювало 74 точки доступу, то сьогодні їх вже 230. Головний акцент – на мобільності, безпечності та адаптивності. ЦНАПи релокують із зон бойових дій, а замість будівництва капітальних споруд впроваджують мобільні кейси.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
6: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
5: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
6: Можливість підписати контракт 18-24.
5: Обирай професію, а ми навчимо.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз, як Санія Цьомчик, мої вітання. У порту Приморськ-Ленінградської області уражено ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту Російської Федерації. Значних ушкоджень досягнуто також і у інфраструктурі нафтоналивного порту. У центрі американської столиці Вашингтоні 3 травня росіяни організували ходу так званого «Безсмертного полку». У відповідь українці та громадяни США провели акцію протесту, щоб нагадати світові про продовження повномасштабної війни Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані планує зустрітися з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Як зазначив глава польського уряду, в Єревані зустрінуться лідери близько 50 країн, зокрема там відбудуться й двосторонні зустрічі лідерів. Бойові медики тепер зможуть використовувати наркотичні знеболювальні без зайвої бюрократії. Уряд офіційно замінив складні цивільні норми звітності на спрощені військові форми, зокрема картку пораненого. Це дозволяє легально та швидко фіксувати використання препаратів безпосередньо на полі бою. Ключовою зміною є відмова від використання цивільних форм медичної звітності в бойових умовах. Натомість легітимізується використання форм первинної облікової документації, затверджених Міноборони. Ця норма діятиме протягом воєнного стану та 60 днів після його припинення. Перед поїздкою до Польщі українцям радять уважно перевірити митні правила, аби уникнути неприємних сюрпризів на кордоні. Прикордонна служба країни нагадала, що громадяни держав, які не входять до ЄС, можуть перевозити покупки чи подарунки без мита лише в межах встановлених лімітів. До 430 євро для авіаційних і морських пасажирів та до 300 євро для інших категорій мандрівників. До списку категорично заборонених для ввезення речей належать м'ясні та молочні продукти, наркотики, рецептурні ліки без документів, зброя, токсичні речовини, антикваріат без дозволів, вироби зі слонової кістки чи інших рідкісних тварин, а також готівка понад 10 тисяч євро без декларування. Мандрівники можуть перевозити до 5 кілограмів фруктів чи риби, до пів кілограма кави, до 2 кілограмів дитячого харчування чи корму для тварин, одну одиницю побутової техніки, а також невеликі обсяги ліків для особистих потреб. Дозволено мати до 200 літрів пального в баку авто та до 10 літрів у каністрі. Для дорослих діють окремі ліміти на алкоголь і тютюн. У Львові 2-3 травня проходив New Run – Львів на півмарафон. Першого дня у місті провели дитячі забіги, а сьогодні – основні дистанції для дорослих. Першими стартували досвідчені спортсмени, які взялись підкорювати дистанцію на 21 кілометр. Також учасники подолали відстань у 5 та 10 кілометрів. А до символічного забігу в 1 кілометр долучилися ветерани та ветеранки, які проходять реабілітацію в центрі Unbroken. Цьогоріч на півмарафон мав благодійну місію, в межах події тривав збір коштів. Їх спрямують для формування призового фонду для змагань Unbroken Games, які відбудуться наприкінці травня у Львові. Це і вся наявна інформація на цю годину.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі. Отже, на завтра, понеділок, 4 травня, обіцяють сміливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, але місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3, в день 15-20 тепла. 5 травня, у вівторок, мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі від 4 до 9 тепла, в день вже 18-23 з плюсом. Ну а на 6 травня обіцяють навіть до 20-25 тепла в день та без істотних опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-300. 368-85-34.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Надія є соціальна реклама.
1: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063 266 27 52.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі. Отже, на завтра, понеділок, 4 травня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, але місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3, в день 15-20 тепла. 5 травня, у вівторок, мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі від 4 до 9 тепла, в день вже 18-23 з плюсом. Ну а на 6 травня обіцяють навіть до 20-25 тепла в день та без істотних опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Реклама на МФМ.
6: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: Надія є соціальна реклама.
1: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-300. 368-85-34.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі. Отже, на завтра, понеділок, 4 травня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, але місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3, в день 15-20 тепла. 5 травня у вівторок мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі від 4 до 9 тепла, в день вже 18-23 з плюсом. Ну а на 6 травня обіцяють навіть до 20-25 тепла в день та без істотних опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
3: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063-266-27-52.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
2: MFM station.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Надія є

0: Надія є соціальна реклама.
1: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063 266 27 52.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: MFM station. Dance it radio. Come on.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.

0: Ми з тобою любили, перед дивиш набі, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав вишні стиглі, а вони зелені.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.